0: go fava kai pa che cheta a am cheve pe cho te pamayam yakaya he kyo namya tala vaha ye ye ye he ye ya he ya he ya he ya
1: ha ha ha ha ye ye ha ha ha ha